0: 悪いやがるいと若いもん。おげんじょうらばんが、
1: むさじ
0: アラビカ、えアラビカちゃんごんにょ、ぼわな、ちえが。おくとがんぼ、おどこディラム。え、よ、コンピューターしねやじけ、やっぺやわの。
2: かじきでぞ、むさじあんそめせ。
0: あくそめせ。あんまかあか。かかい。
1: ばむいた森なんと。
0: 森なんとめよ。アトミックイベントし。あは。
2: それなんじょうらばんじゃ。
0: Yes, sir. Tuli mumbera yemu.
2: Yes, sir.
0: Computer yafe ya wanu. Sika nti atetu jizizaye wa neiba. Bawa